0: Ce este? Aha!
1: Ce răce este? Aha! Ce răce este? Cine ghi, cine ghi, ce-a te-ai văd? Ce răce este?